majilongo Achu yeneli ye wo majilongo Achu kunimba kakai majilongo